into wrongdoing.

into wrongdoing. Radio Nova.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: A State of Trance на Армин ван Бюрен ще се завърне в Ротердам за две вечери на 26 и 27 февруари 2027 година. Събитието ще е с програма на 5 сцени. След 25 годишнината на A State of Trance тази година, Армин ван Бюрен ще бъде в центъра на програмата и този път. В петък той ще изнесе 5 часов сет, който ще премине през различни периоди и направления в транс музиката. В събота ван Бюрен ще открие програмата със специален сет изцяло на винилови плочи, достъпен за посетителите с официалните хотелски пакети на фестивала и притежателите на билети за ранен достъп. Останалите артисти в програмата на A State of Trance Rotterdam 2027 ще бъдат обявени през следващите месеци, а продажбата на уикенд билети започва на 3 септември. Самолетна компания ще открие първата директна редовна авиолиния между САЩ и Ибиса. Маршрутът ще свързва летище Нюарк край Нью-Йорк с Ибиса, като полетите са планирани да започнат на 31 май идната година. Линията ще се изпълнява 4 пъти седмично и ще премахне необходимостта американските туристи да пътуват до острова с прекачване в европейски град. Новият маршрут е част от международното разширяване на мрежата на компанията. Тя вече обслужва директна линия от Нюарк до Палма де Майорка, открита през 2022 година, като първата директна връзка между САЩ и Балеарските острови. Маршрутът от Нюарк до Ибиса все още подлежи на одобрение от регулаторните органи. Tomorrowland обяви пълния списък с артисти за второто издание на The Magic of Tomorrowland в Шанхай, което тази година се разширява до два дни – 17 и 18 октомври. Сред основните имена в програмата са Тиесто, Axwell, Miss Monique, Lost Frequencies и Alice in Wonderland. Към тях се присъединяват Joel Corey, Morten, както и няколко комбинации от диджеи, които ще представят съвместни сетове, сред които R-Bat и Rehab и Cassian и Kevin DeVries. Фестивалът отново ще се проведе в Hero Dome в шанхайския район Хуангпу, където за тази годишното издание продукцията е разширена с 99 метров извит LED екран и 80 таванни екрана, оформящи 360 градусова визуална среда. The Magic of Tomorrowland дебютира в Китай миналата година, а преминаването към двудневен формат е следващата стъпка в разширяването на присъствието на Tomorrowland в Азия. Ерик Приц обяви 12 шоута в Северна Америка тази есен и загадна, че по време на турнето ще представи нова неиздавана музика. Шведският продуцент публикува графика с краткото послание ID's Incoming или предстои непозната музика. Турнето започва на 30 октомври в Майами, преминава през Сан-Франциско, Далас, Мексико-Сити, Вашингтон, Атланта и Бостън и завършва на 5 декември в Чикаго. По-рано тази година Приц съобщи, че е завършил 6 нови мини-албума, всеки с по 2 парчета, под псевдонима си Прайда. Част от тази продукция може да бъде сред неиздаваната музика, която той ще тества по време на предстоящите си участия. Амели Ленс и Сара Ландри изнесоха първия си съвместен back-to-back сет в Великобритания на 21 август в магазин Open Air в Лондон. Двучасовото им участие започна с технически проблем в озвучаването, който прекъсна музиката за около 15-20 минути. След отстраняването му двете продължиха сета, но заради ограниченията на локацията, която без вечерен час до 22, изгубеното време не беше компенсирано. Организаторите в последствие се извиниха за проблема. Ленс и Ландри оглавиха програма, в която участваха още SPF DJ, Dax J, DJ Hyperactive и Grace Dow. Това беше поредният им съвместен сет след участието им рамо до рамо на Ultra Miami по-рано тази година. Primer Music Festival се завръща в Атина на 4 и 5 септември, като тази година събитието ще се проведе за първи път в съвместен формат с мексиканския Замна фестивал. Домакин на двудневното събитие ще бъде Олимпийският комплекс ОАКА, където ще се разположат две сцени – откритата Хелиус и нощната Лунар, чиято програма ще продължи до 6 сутринта. Афишът на 4 септември включва Афроджак, Арман Ван Хелден, Мис Моник, Мрак и Стефан Буцин, съсед, в който ще импровизира на живо. На следващия ден, събота, зад пулта ще застанат Axwell, Kyosh, Morten, Mind Against, Bedouin, Adam Ten и други. Primer е сред основните събития за електронна музика в Гърция, а тази година зае 19-то място в ежегодната класация на изданието DJ Mag за 100-те най-добри фестивали за електронна музика в света.
0: Summer. Nova Summer Lounge Mix.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

into wrongdoing.

into wrongdoing. Radio Nova.

0: Motorola. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, 2 опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента. И краве мляко MyDay, 3,5% масленост, UHT, 2 кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, две опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, две кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland. Радио Нова.

значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, 2 опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, 2 кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кашкавал Белиса, 2 опаковки по 400 грама за 7 евро и 15 цента и краве мляко MyDay 3,5% масленост UHT, 2 кутии по 1 литър за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
4: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Primer Music Festival се завръща в Атина на 4 и 5 септември, като тази година събитието ще се проведе за първи път в съвместен формат с мексиканския зам на фестивал. Домакин на двудневното събитие ще бъде Олимпийският комплекс ОАКА, където ще се разположат две сцени – откритата Хелиос и нощната Лунар, чиято програма ще продължи до 6 сутринта. Афишът на 4 септември включва Афроджак, Арман Ван Хелден, Мис Моник, Мрак и Стефан Буцин, съсед, в който ще импровизира на живо. На следващия ден, събота, зад пулта ще застанат Аксуел, Кьош, Мортен, Mind Against, Бедуин, Адам Тен и други. Primer е сред основните събития за електронна музика в Гърция, а тази година зае 19-то място в ежегодната класация на изданието DJ Mag за 100-те най-добри фестивали за електронна музика в света. Амели Ленс и Сара Ландри изнесоха първия си съвместен back-to-back сет в Великобритания на 21 август в магазин Open Air в Лондон. Двучасовото им участие започна с технически проблем в озвучаването, който прекъсна музиката за около 15-20 минути. След отстраняването му двете продължиха сета, но заради ограниченията на локацията, която без вечерен час до 22, изгубеното време не беше компенсирано. Организаторите в последствие се извиниха за проблема. Ленс и Ландри оглавиха програма, в която участваха още SPF DJ, Dax J, DJ Hyperactive и Grace Dow. Това беше поредният им съвместен сет след участието им рамо до рамо на Ultra Miami по-рано тази година. Ерик Приц обяви 12 шоута в Северна Америка тази есен и загадна, че по време на турнето ще представи нова неиздавана музика. Шведският продуцент публикува графика с краткото послание ID's Incoming или предстои непозната музика. Турнето започва на 30 октомври в Майами, преминава през Сан-Франциско, Далас, Мексико-Сити, Вашингтон, Атланта и Бостън и завършва на 5 декември в Чикаго. По-рано тази година Приц съобщи, че е завършил 6 нови мини-албума, всеки с по две парчета, под псевдонима си Прайда. Част от тази продукция може да бъде сред неиздаваната музика, която той ще тества по време на предстоящите си участия. Tomorrowland обяви пълния списък с артисти за второто издание на The Magic of Tomorrowland в Шанхай, което тази година се разширява до два дни – 17 и 18 октомври. Сред основните имена в програмата са Тиесто, Аксуел, Мис Моник, Lost Frequencies и Alice in Wonderland. Към тях се присъединяват Джоел Кори, Мортен, както и няколко комбинации от диджеи, които ще представят съвместни сетове, сред които Арбат и Рихеп и Касиан и Кевин Девриз. Фестивалът отново ще се проведе в Hero Dome в шанхайския район Хуангпу, където за тази годишното издание продукцията е разширена с 99 метров извит LED екран и 80 таванни екрана, оформящи 360 градусова визуална среда. The Magic of Tomorrowland дебютира в Китай миналата година, а преминаването към двудневен формат е следващата стъпка в разширяването на присъствието на Tomorrowland в Азия. Самолетна компания ще открие първата директна редовна авиолиния между САЩ и Ибиса. Маршрутът ще свързва летище Нюарк край Нью-Йорк с Ибиса, като полетите са планирани да започнат на 31 май идната година. Линията ще се изпълнява 4 пъти седмично и ще премахне необходимостта американските туристи да пътуват до острова с прекачване в европейски град. Новият маршрут е част от международното разширяване на мрежата на компанията. Тя вече обслужва директна линия от Нюарк до Палма де Майорка, открита през 2022 година, като първата директна връзка между САЩ и Балеарските острови. Маршрутът от Нью-Йорк до Ибиса все още подлежи на одобрение от регулаторните органи. А State of Trance на Арми Ван Бюрен ще се завърне в Роттердам за две вечери на 26 и 27 февруари 2027 година. Събитието ще е с програма на 5 сцени. След 25 годишнината на State of Trance тази година, Арми Ван Бюрен ще бъде в центъра на програмата и този път. В петък той ще изнесе 5-часов сет, който ще премине през различни периоди и направления в транс музиката. В събота Ван Бюрен ще открие програмата със специален сет изцяло на винилови плочи, достъпен за посетителите с официалните хотелски пакети на фестивала и притежателите на билети за ранен достъп. Останалите артисти в програмата на State of Trance Rotterdam 2027 ще бъдат обявени през следващите месеци, а продажбата на уикенд билети започва на 3 септември.
0: Summer Lounge Mix.

0: снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: ЖГТ спика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес!

Macy up.

0: Radio Nova.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

house.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Здравейте, аз съм DJ Power. Започват 60 минути Essential House по Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

The jungle are living some little men and women.